jiri obi ụtọ rie nri gị ya na akụkọ akala jụrụ ezigbo yi ma ị pụrụ inweta oke gị n'ime nde narị naira isii nke ahụ bụ nde mmadụ abụọ e mere kwa ụbọchị tinyere ihe karịrị nde iri ise n'ihe nrita kwa izu zụta naanị otu iko maọbụ